믿으시 미사히도 그 안에 생활하는 신이 mau aliada dan temani beta katon dua lewati waktu bersama mari jua mengerti beta sedih.